0: BDP-a, rekao je predsjednik Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Naveo da se završava rad na programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove. Vučić je rekao i da su netačni navodi da će biti doneta odluka kojom Srbija uvodi vizni režim za Ruse. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjet u Zapadnom Balkanu započeo je u Sarajevu. Do petka će se sastati sa liderima regiona i kopresedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. Nakon posjeta Sarajevu, Skoplju, Tirani i Prištini u Beograd stiže 4. juna. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora u Srbiji. Nominovan je Michael Young iz Jute, navodi se na sajtu Bele kuće. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva nakon velikog preokreta protiv Grčke. Gubili su sa 2-0 na samom startu, a onda su postigli 4 gola i slavili sa konačnih 4-2. Čuli ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA 00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.